Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը, Զորս կցայնասպրենք, Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան, ժամը 7:09։

Բարի երեկո, սիրելի հայրենագիցներ։ Այսօր, երկուշաբթի, 10 օգոստոս 2026-ն է։

Սիրելիներ, շաբաթ մի եւս մեր երկու ժամվա դեպոգության Արմենիացային ռադիոժամեն գմիանանք ցեզի մեր շաբաթական երկու ժամվա դեպոգության հայդակիրով։ Այսօր ինչպես միշտ, այսօր եւս մենք մեր հայդակիրը պիտի ընդգրկե ասկային հոգեվոր եւ ընկերային հասարակական նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաեւ հարցազրույց, հետաքրքրական հարցազրույցը, նաեւ պիտի լսենք լուրեր հայերեն լեզվով։ Հայդակրի այս բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական և ասկային գեղեցիկ երկերու շարանովմը։ Մեր այսօրվա աշխատագազմը այսօր հոսե, ուրեմն Հովսեփ Քոփյուշյան ձայնի պատասխանատվության պաշտոնով և անցս Նորա Սևակյան որպես օրվան հաղորդավար։ Սիրելիներ, բարի և հաջելի ժամանց կմաղթենք ձեզի մեր հայդակրի ուղեկցությամբ։

Սիրելի ունգընտիրներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն վստահ գեդևիկ հայրենի լուրերուն, անցնող շաբթվա ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ուրեմն հադուկ քրեական տադավարության ենթարկած էր մեր ամենայն հայոց Կաթողիկոս Կարեկին երկրորդ վեհապարին. Ճշմարտապարսագային շատ այսպիսի գեցվածքներ, որ Հայաստանի մեջ տեղի ունենա, որ նաև գխաթարե մեր ասկային և հոգևոր թիմակիցը, իր նաև վնասներ ունի, իր հորի աստեցություն ունի մեր հավաքական և ասկային կյանքին վրա։ Սակայն այս բոլոր հարցերուն մեջ առամ առաջին Կաթողիկոս իր զորակցությունը հայտնեց Կարեկին երկրորդ վեհապարին և թադարան գանչվելու այդ առիթով։ Անտիլիաս, մեծի դանգիլիկյո առամ առաջին Կաթողիկոս իր ամբողջական զորակցությունը հայտնեց ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ Կաթողիկոսին, որ օգոստոս 7-ին Հայաստանի նորակույն պատմության մեջ առաջին անգամ լալով պիտի ներկայանար քրեական թադարան։ Մեր հոգևոր եղբոր նորին սուրբոցություն դեր Կարեկին երկրորդ վեհապարին թադարան գանչվիլը գնգադենք անընդունելի և թադաբարդելի, որ նորին սուրբոցություն դեր Կարեկին երկրորդ վեհապարին թադարան գանչվիլը գնգադենք անընդունելի և թադաբարդելի։

Լուսվո եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձին նկատմամբ հարցերը քննելով փոխադարձ հավասկացողության ու բացահայտության սահմաններում մեջ եւ հարկելով թե բերության օրենքները եւ թե եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը Հայաստանի իշխանությունները քրեական հետապնդումը սկսած են Կարեկին II կաթողիկոսին եւ Մայրաթորի 5 բարձրաստիճան հոգեվորականներուն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովաննեսյանի, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանի, Վահան եպիսկոպոս Հովաննեսյանի, Էդգար եպիսկոպոս Հակոբյանի եւ Արթուր եպիսկոպոս Հակոբյանի նկատմամբ։ Անոնց նաեւ արգելված է հերանալ երկրեն։ Իշխանությունները հոգեվորականները կմեղադրեն դատական որոշման գործածությունը դումնավոր գերբով խոչընդոտելու եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հանցանքով գործը առնչված է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի պաշտոնազրկման մայրաթորը զայն հերացուցած էր իր պաշտոնեն լիազորությունները չարաշահելու առաջնորդական բարդականությունները չկատարելու եւ թեմի հոգեվորականներուն նկատմամբ ջնշումներ պանեցնելու պատճառով Սարոյան դիմաձերտադարան, որ որոշած էր զինք վերահաստատել պաշտոնին վրա, սակայն եղեցական ղեկավարությունը չէր կործադրած որոշումը։ Սարոյան միաժամանակ հրապարակավ զորակցած էր Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցվո ղեկավարության դեմ ծավալած արշավին և հայ արակելական եկեղեցվո ներքին կյանքին միջամտելու իշխանություններու նախաձեռնություններուն։ Կարեկին II կաթողիկոսին և բարձրաստիճան հոգևորականներուն թադի հանձնումը գնկ Գադվի մայրաթորին դեմ իշխանություններու ջնշումներուն մինչև օրս արձանագրված ամենալուրջ եւ ամենաամոթալի դրսեւորումը իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունները գդրուկ սրած են 2025-ի մայիսին ի վեր երբ Փաշինյանի հրաբարագային հարցագումները աստիճանաբար վերածվեցան ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտոնազրկելու բացահայտ քաղաքական արշավի

Սիրելիներ, հարաճիգա գիրագի, հայ արաքելական եկեղեցին աշխարհով մեկ գդոնե Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը։ Ուրեմն Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը, որ ծանոթ է նաև իբրև խաղողորնեքի դուն, հայաստանյաց արաքելական Սուրբ եկեղեցվո 5 դաղավար դոներեն 4-րդն է։ Գնշվի 15 օգոստոսին ամենեն մոդիկ գիրագի օրը, այսինքն 12

Gukem dasno o kostos dasno ute o kostosi mech. Donu uni shapatapak, navagadik yev merelots. Surp asvazats navera pokhman doni avardin polor yegeretsunerum mech surp badarak kmadutsvi. Hay arakelagan yegeretsvo dona arantsnahaduge anov vor o kostosi ashcherchana Hayastani hetanosagan oreren yegogh hasuntsogh khagoghi ornutyan dzesov baymanavorvatse. Այսինքն, դոնին օրը Սուրբ Պատարագին յետք կգադարվի խաղորնեք, որ մե յետք մի անգարելի է խաղող ուդել։ Այդպիսով գորնվի դարվան ամբողջ փերքն ու փարիկը, նույն օրնված խաղողեն, օրնված քինի կպատրաստեն, զոր մարդիկ կբահեն մինչև հաջորդ դարվան խաղողորնեքը, իբրև լիարադության աբահովման նշան։ Մինչև քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, հայ ժողովուրդը շատ կսիրեր Նավասարդի դոնը։ Նույնիսկ այդ ամիսը Նավասարդ կանվաներ։ Ուրախությամբ, խինդ ու ծնձումով գբարեին, գխաղային, գմրցեին, այդպես ոգեգոչելով մեր նահաբեդին հաղթանակը։ Մայրանայտիցուհին վերջ, մինչև Մարիամ Սուրբ Գույս Աստվածամայր, Նավասարդի դոնագադարություններուն մեծ ու կարևոր դեղ հատկացված է հայոց ամենեն սիրելի Թիցուհիին Մայրանահիդին, անոր մայրական չերմությունն ու անսպար զորությունը գահայցեին բոլորը։ Նորահարսը մայրական փերգրանքը զգալու երջանկությունը գահայցեր, մարդիկը զորություն ու հաղթություն, մշակը արատ փերք ու բարեպեր անձրևներ հիվանդը աբակինում։ Խաղողորնեք, Սուրբ Աստվածածինը հայ եկեղեցվո ու ժողովրդի կյանքին մեջ։ Քրիստոնեության ընդունում են յետք հայերը Անահիտ Թիցուհիին վերակրող հավատալիքներն ու աղոթները գուղեին թեպի Սուրբ Աստվածամայրը։ Եվ որովհետև Նավասարդյան դոնագադարությունները Անահիտ Թիցուհիին նվիրված մեհյաններուն մեջ կգադարվեին, այդ մեհյանները կքանթվին և անոնց փոխարեն կգարուցվին Սուրբ Աստվածամոր նվիրված եկեղեցիները։ Մեկ խոսքով մարդիկ ուխտի գերթային թեպի նույն վայրերը, բայց ոչ թե իբրև Անահիդի նվիրված ուխտավայր, այլ Աստվածամոր, գնշեին ոչ թե Նավասարդը, այլ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա վերափոխման դոնը։ Սուրբ Աստվածածինը հայ եկեղեցվո ու հայ ժողովրդի կյանքին մեջ առանցքային դեղ ունի մեր եկեղեցվո մտածողության ու վկայության և ընդհանրապես մեր ժողովրդի կյանքին մեջ Սուրբ Աստվածածինը եղած է մնայուն ներկայություն և աղբյուր հոգևոր կյանքի վերանորոգման։ Մեր ժողովուրդը հադուկ երգյուղածությամբ մոտեցած է Սուրբ Աստվածածնին անոր անունով եկեղեցիներ և ուխտավայրեր կանգնեցուցած և ուխտակնացություններ կազմակերպած է։ Օրերով հին ժամանակ կպատրաստվեին ուխտակնացություններուն ասկականներով, ընկերներով, բարեկամներով ճամփա գինային նախապես ընդրված ուխտադեղին, գքալեին ամբողջ գիշերմը և արևածագը գթիմավորեին ուխտավայրեն, ուր գսարկվեին սեղանները, զոհապերվեին բդուղները, մադաղներ կմադուցվեին, երդասարդները խումբ-խումբ կբարեին, լախտի դեղի գունենար ըմբշամարդ և դոնը գշարունակվեր խինդ ու ծնձուն զվարճանքներով։ Խաղողորնեքին գիշեին նաև թուխ ու մուխ մանուկները, որոնք անշուշտ շատ հինեն գուքան, արադության ու պերկադվության, պնությունը պուժող ու գենարար գյանք բարկևող թիցային, ոգիներ գամ թիցերեին։ Ալաշկերդի մեջ Սուրբ Աստվածածնա վերափոխման օրը գահավակվեին թուխ մանուկ սրպավայրի մեջ և գգողկրդեին այն վայրերը, ուր թուխ մանուկներ կալածեն։ Խաղողորնեքի սովորությունը նախաբես պերքի օրնության ու նվիրապերության ձեզ կար, հասունցած առաջին բդուղները և պերքը պետք էր զոհապերել ուխտավայրերուն մեջ գամ բաշտամունքի դուներուն մեջ, որ մե յետք մի անգարելի էր ճաշակել այդ բդուղը։ Այս սովորությունը չէ վերցված քրիստոնեության մուտքով, այլ շարունակված է. ամանորին կզոհապերվեին զանազան հադեղեն, փոխինդ, աղանց, դիարընտարաչին թարմ ու չոր միրգեր, Սուրբ Զադիգին հավգիտ, համբարձման օրը գատով, վարդավարին հասկեր ու խնձոր, իսկ ահա Սուրբ Աստվածամոր վերափոխման օրը խաղողը գորնեին։ Աստված օրնած է մեր այքիները Նոյան դաբանով, Մովսեսի դաբանագով, Քրիստոսի Սուրբ խաչով, Աստվածածնա արցունքով, լուսավորչի լույս հավատքով, հաց ու քինի, դեր գենտանի, մեր այքիներն ալ միշտ տալար պիտի ելլան, ողգույզները միշտ անսպար, ասելով գորնեին պերքը։
Կեսաբի մեջ գիրագի օրը անպայման սմպուգով ու սիսերով ճաշկ է պեին, քանի որ սմպուգը սովորապար դարվան առաջին պերկը գլլար։ Այս ճաշադեսագեն այնքան շատ կբադրաստեին, որ սմպուգի պուրմունքը գդարացվեր մինչև հարևան թուրքերը, որոնք ասվածածնադոնը բադնջան բայրամ, սմպուգի դոն գանվանեին։ Ասվածածնա վերապոխման պատմությունը Սուրբ Ասվածածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված ավետարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է և կարելի է զայն գտնել հետագային հորինված պատմություններուն մեջ։ Վերապոխման հաջորդող օրը երկուշաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ վերապոխում են ետք հայ եգեղեցին ինը օր գդոնե Սուրբ Կույս Մարիամին դոնը, նախաբես երեկ օրեր դոնը, Սուրբ Ներսես շնորհալիգը բարձրացրեց զայն երեկ անգամ երեկի, այսինքն ինը օրվան, դրված լալով որ նախաբես չէին սահմանված ընթերցումներ և ավետարաններ։ Այս երեկ ավետարաններն են նախ Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, ապա հրեշտակի ավետման ավետարանը և երրորդ Եղիսապետի այցելության ավետարանը։ Այս վերջին ավետարանին մեջ է, որ Մարիամ գհրճագե իր նշանավոր մեծացուցցեն, ուր գհայտնե, թե դերը մեծամեծ շնորհքներ բարգավաց է իրեն։ Այս տոնին նշվող անունները, ուրեմն ասվածածնի վերապոխման տոնին գշնորհավորենք հետևյալ անունները գրողներուն, ուրեմն Մարիամ, Մարո, Մարի, Մարիանուշ, Դիրուհի, Իսկուհի, Սրպուհի, Մակրուհի, Թակուհի, Լուսիկ, Լուսադին, Լուսապեր, Լուսամայր, Արպենիկ, Երանյակ, Երանուհի, Արեկ, Արևիկ, Լուսնտակ, Աղավնի, Մարկարիտ, Նազիկ, Նազելի, Դենչելի, Թշխո, Պերկրուհի, Բերջուհի, Անտարամ, Արուսիակ, Գուսինե, Վերկինե, Վերժին, Արշալույս, Քեղանուշ, Քեղանիկ և Երջանիկ անունները գրողները։ Ուրեմն սիրելիներ, թող օրնյալ Սուրբ Ասվածածնա վերապոխման դոն ունենանք եկող գիրագի և շնորհավոր այս բոլոր անունները գրող մեր դիգիններուն։

0: Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։ Սիրելի ունգընտիրներ, ուրեմն ինչպես մեր հայդակրի սկսպնավորության նշած էինք, որ ունինք շատ հետաքրքրական հարցազրույցը եւ մեզի հետ մնացեք, որովհետեւ իսկապես օգտակար դերեգությունները, որ այսօր այս հարցազրույցի ընթացքին պիտի փոխանցենք ցեզի։ Ինչպես գիտեք, հավանաբար ցեզ մեջ շատ էր ծեր նամակադուպերուն մեջ դեսած եք անցնող երկու շաբթվա ընթացքին սենսզի ֆորմերը, մարտահամարի այդ թիմումնակիրները, որ բաժնված է բոլորին։ Ուրեմն այսօր այդ մարտահամարի այդ թուղթերը լեցնելու կամ այդ թիմումնակիրները ճիշտ եւ ստույգ ձևով լեցնելու, ճիշտ պատասխաններ դալու, ճիշտ տեղեկություններ փոխանցելու համար մենք հրավիրած ենք հարցազրույցի, որ մեզի հետ է հերացայնով մեր շատ հարգելի Վաչե Կահրամանյանը, երկար դարիներու ավստրալիո հայտադի հանցնախումբի անդամ, նույնիսկ անցյալին ավստրալիո հայտադի հայտադի կրասենյակի պատասխանատու։ Բարև Վաչե, ինչպես է? Լավես։
1: Բարքաստուսով, շնորհակալ եմ, որ ասարիտ ենց այեցիք այսօր։
0: Շատ սիրով մենք շնորհակալ ենք, Վաչե, որ դու դրամատրվեցար այս հարցազրույցին, որովհետև գիտենք, որ ասկա բավական կարևոր է մեր ունգընտիրներուն, մեր հայրենագիտներուն համար։ Վաչե, եթե կարելի է այսպես ամփոփ ձևով ներկայացնես այս մարտահամարի աշխատանքը, ինչու համար կառավարությունը գործադրի։
1: Նորա, ինչպես նախապանի մեջ հիշեցիք, որ այս վերջին երկու շաբթվա ընթացքին յուրաքանչյուր դուն ստացած պիտի ելա պետության կողմէ ձրարմը, որուն մեջ գտնան տվյալները, որպեսի ամբողջացնենք մարտահամարը։ Այս պետական մարտահամարը դեղի ունենա 4 տարին անգամը, և ավստրալիո Bureau of Statistics-ն է, որ գվարե այս մարտահամարը, որպեսի պետությունը ճշգրիտ ձևով ունենա իր մոտ տվյալներ ավստրալիո մասին, այսինքն ընդհանուր առմամբ ավստրալիո մասին, իր ժողովրդի բնակչության թիվը, որ շրջաններ մարդիկ կաբրին, ինչ գործով կսպաղվին, կա զանազան հարցումներ այդ մարտահամարի մեջ, որ ինչպես ասի ամեն 4 տարին անգամ դեղի գունենա, և բատկերը գուտա ավստրալիան որպես երգիր, և պետությունը գոգտակործե այդ մարտահամարը առնելու իր որոշումները ձրակլերու աբակա ձրակիրներ, այսինքն նյութական օժանդակություններ, ինչ շրջաններու մեջ պետք է այլ աշխատանք տարվի, որտեւ ժողովրդին թիվը աճած է շրջաններու մեջ, այս մարտահամարը գուտա այս բոլոր տվյալներուն տվյալները պետության, որպեսի իրենք օգտագործեն և զարգացնեն երկիրը։
0: Այո, և Վաչե, եթե կարելի է նաև ընդգծեք կարևորությունը, որ ինչու համար կարևոր է, որպես մենք, որպես հավաքականություն, որպես հայ համայնք, այս թերթիկները, այս մարտահամարի թերթիկները ճիշտ ձևով ամփոխչացնենք։
1: Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր դուն ամփոխչացնե մարտահամարը, որտեղի պիտի ունենա վաղը, 3/7 11 օգոստոսին, և այդ մարտահամարի ձրարները, որ online, այսինքն համագարկիչի միջոցով ամփոխչացնե յուրաքանչյուր դուն, կարևոր է, որ մինչև այսինքն Սիդնեի ժամով, ժամը 19:55 երեկոյան ամփոխչացնեն մարտահամարը, որպեսի նախ պետական օրենքներու համապատասխան յուրաքանչյուր դուն ամփոխչացնի մարտահամարը, երկրորդ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հայ ամփոխչացնի ճշգրիտ ձևով, այսինքն ականջի եդև թող չի նետվի մարտահամարը, որտեվ այս մարտահամարը որպես համայնք օգտագործենք, երբ պետության մոտ մենք ունենք որոշ պահանջներ, ունենք նյութական պահանջներ, ունենք օժանդակություն մեր ամենօրյա շաբաթօրյա վարժարաններու, մեր մարզական խումբերու, մեր բարախումբերու և այլն, այս կառավարությունը իմանալով, որ հայության թիվը որքան է ավստրալիո մեջ, շատ կարևոր է մեր համայնքին համար։ Բարձ օրինակ մտալու տարիներ առաջ մարտահամարը միայն գճանչնար անցիմը, մանավանդ որ անցմը որ երկրին դուրս սնած է, գճանչնար միայն այդ երկիրը, չեր ճանչնար այդ անցին էթնիկ ձակումը, կամ ինչպես անգլերենով գսենք ancestry. Աշխատանք տարվեցավ, որպեսի մարտահամարը ընդգրկե անցիմը ձակումը, որպեսի ճշգրիտ ձևով գարենանք որպես հայեր և այլ համայնքներ, բայց մեր բարակային հայերը գարենան ճշգրիտ ձևով իրենց ձակումը արձանագրել մարտահամարի մեջ։
0: Այո, վաճե հիմա որ գխոսինք այսպես հարցումը ձակեցավ միտքս, չեմ գիտեր եթե որոշ տեղեկություն ունի այդ օր մասին, հիմա այս ֆորմերը կամ այս տղտաձրարները online կամ ասենք համագարկիչով պիտի ամփոխանա, վստահ եմ շատեր իրենց զավակները պիտի ենեն, սակայն եթե կան դարեցներ, որոնք չունին մեկը, որ այսպես համագարկիչով եւ այլն գարենա իրենց համար ամփոխացնել, արդյոք ուրիշ դարբերակ մգա, արդյոք գրնան դեղմը ուղարգել այդ ֆորմերը, այդ թղթաձրարները, եթե մեկը չունին, որ իրենց համար այս թղթաձրարները ամբողջացնեն։
1: Այո, միջոցները կան, անոնք որ համագարկիչի միջոցներ չունին, գրնան եւ եթե արդեն չեն մոտեցած, կարաչարգեմ, որ ամիջապես վաղը արդու հերացայինի գաբով մոտենան Australian Bureau of Statistics-ին, որպեսի գարենան հավելյալ փաստադրություն իրենց բարականերու վերաբերյալ, որպեսի իրենք օժանդակ հարնան եւ օգտակար դառնան, գա հերացայինի թիվը, որ փոխանցեմ, որտեւ եթե ովը մեգը մեր համայնքին մեջ օգնություն պետք ունի, այդ հերացայինի թիվը 1-800-181-227-ը, գրկնեմ 1-800-181-227-ը, այս հերացայինի թիվով ուղագի այս մարտահամարի հատկապես դրամատրված հերացայինի թիվն է, որ ով որ գարիկ ունի հերացայնելու կամ դժվարություն ունի մարտահամարը ամբողջացնելու, գրնան հերացայնով գապվիլ, բայց ինչպես սի ամեն դուն արդեն ստացած պետք է լա դվյալները, որպեսի գարենան վաղը ամբողջացնել կամ մինչև վաղը Երևան ամենը ուշը ամբողջացնել 2026 թվականի պետական մարտահամարը։
0: Ուրեմն սիրելի ունգընտիրներ, ինչպես լսեցիք, այս թուղթերը, այս թղթաձրարները, եթե կան մարդիկ, որոնք չեն ամբողջացած, վաղը գիշեր մինչև ժամը 12 ժամանակ ունիք, ամսուն 11 մինչև կեսգիշերվա 12-ը այս թղթաձրարները ամբողջացնելու, և կամ եթե այդ միջոցը չունիք, ինչպես Վաչեն հիշեց, հերացան ներու համարներ գա, օգնություն խնդրեցեք եւ վստահ ծեզի որոշ օգտակար օժանդակություն բիդի դրվի։ Վաչե, կալով այս մարտահամարի կարևորության, ինչպես հիշեցիք, որպես համայնք, որ շատ կարևոր է, երբ կուքա, որ մեկն է ամենակարևոր հարցումը կամ հարցումները, որ մենք որպես համայնք ճիշտ պետք է պատասխանենք։
1: Ամենակարևոր հարցումներին մին անգախ յուրաքանչյուր անձի դվյալները ամբողջացնելու, հավանաբար շատ մեր համայնքի անդամները, նամանավանդ ադոնք, որ ծնած են Ավստրալիայեն դուրս, պիտի արձանագրեն իրենց ծննդյան երկիրը, այսինքն օրինակ տալով պիտի ելա Լիբանան, Սուրիա, Եգիպտոս, Հորդանան, Հայաստան, կամ ովև այդ երկիրը, որ յուրաքանչյուր անձնած է, պետք է արձանագրվի մարտահամարի մեջ։ Սակայն կարևոր, ամենակարևոր հարցումներին մին պիտի ելա հարցում 23-ը մարտահամարի մեջ, որ այդտեղ պիտի յուրաքանչյուր ընտանիք արձանագրե իր էթնիկ ձակումը, որ այդտեղ պիտի արձանագրեն հայ, Armenian, որպեսի այդ տեղը, երբ որ մարտահամարը ամբողջանա եւ այս բոլոր դվյալները ամփոփվի, հոն ճշգրիտ պատկերը պետությունը պիտի ունենա, եւ միևնույն ժամանակ մենք որպես համայնք պիտի ունենանք, որ հայության թիվը որքան է Ավստրալիո մեջ։ Այդ հարցումը իսկապես կարևոր է մեր համայնքին համար, որպեսի այդտեղ ամբողջ Armenian-ը կրվի, ինչպես նշեցի, հարցում թիվ 23 է, և այդ դրվյալը մեր համայնքի համար մեծ աստեցություն միդյունենա։ Ադոր գողքին գա գրոնքի վերապերյալ հարցումը, այսինքն որ գրոնքի գբատկանին կամ որ թավանանքի ընդանիքը գբատկանի, և խոն կարևոր է միևնույն ժամանակ, եթե պիտի ամփոխչացնեք այդ թավանանքին, որ գբատկանի ըլլա լուսավորչական, կաթողիկե համայնքի, ավերանչական կամ փոխկական համայնքի, կարևոր է, որ ածկե առաջ Armenian հայ փարը կրվի, որտեվ եթե միայն կրվի, որ լուսավորչական, ապոստոլիկ, այդ պիտի չի զանազանվի այլ համայնքներով, որ իրենք ալ նշված են որպես ապոստոլիկ, կամ Catholic, կաթողիկե, կամ evangelical եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր է, որ այդտեղ ալ կրվի Armenian apostolic, Armenian Catholic, Armenian evangelical, որպեսի ճշգրիտսեւով այդտեղ ալ այդ տվյալները արձանագրվին և ամփոփվին մարդահամարին մեջ։
0: Այո, բացի այսինքն հոն այդ նշված գրոնքները, որ նշված է, վստահաբար մեր այս, այսինքն Ավստրալիո մեջ մեծամասնության պաներուն վրա հիմնված է, մեծամասնության թիվերու վրա, օրինակի համար հոն կրված է գրիկ օրթոդոքս, բայց օրինակ չէ կրված Արմենիան օրթոդոքս, հավանաբար այդպես է, որովհետև հույներու թիվը շատ ավելի մեծ է, իրենք ավելի ջանցված են իրենց գրոնքը։
1: Այո, ճիշտ է, այդ բացառականը շատ ճիշտ է, մարդահամարը չի գրնար բոլոր թավանանքները արձանագրե կամ այլապես մարդահամարին էջերը շատ երկար պիտի ելնա, ցանգը շատ երկար պիտի ելնա, այդ պատճառով այդ ծրարին մեջ գա տարբերակը, որպեսի կրվի բատկանելիությունը այդ գրոնքին, և մեր ուղերձն է այն, որպեսի երբ որ կրվի լուսավորչական, ատկե առաջ կրվի Armenian apostolic, Armenian Catholic, Armenian evangelical, որպեսի հոն ճշգրիտսեւով արձանագրվի։
0: Այո, այո, շատ ճիշտ, ուրեմն շատ ճիշտ բացատրություն տվիք, և գարձեմ other, որ այդ other դարբերակը գա այդ գրոնքներու ցանգին մեջ, կամ ասենք background-ի ancestry-ի մեջ, միշտ երբ որ չգա, այսինքն ճիշտ պատասխանը other-ին դագն է, որ պետք է կրվի այս բոլորը, չէ։
1: Այո, այո, ճիշտ եք, սա հարցում 23-ը ձակումի վերաբերյալ, այդտեղ է, որ other դարբերակին դակ պիտի կրվի Armenian։
0: Այո, և ոչ է, այսինքն ամենագարևորը, եթե մարդիկ չլեցնեն կամ չամփոխացնեն այս տխտաձրարը, ինչ են հետևանքները, այսինքն ով որ չգրցավ իր մարդահամարի այս թուղթը ներկայացնել, ինչպիսի արդյունք, ինչ հետևանք կա։
1: Գա պետության կողմը գա դուքանքը, որ պետությունը արդեն իսկ հայտարարած է, որ խիստ սևով այս տարի պիտի հետապնդեն, որպեսի յուրաքանչյուր դուն ամբողջացնե այդ մարդահամարը, սո փոխանակ պետության դալ հավելյալ դուրքը կքաջալերեմ, որ յուրաքանչյուր հայատնակ դուն ամբողջացնե մարդահամարը,
0: և ազատվի համայնքին,
1: ճիշտ է, այդ դուրքեն ազատվի, և համայնքը օգտվի լավագույն սևով այս տարվա մարդահամարին։
0: Շատ, շատ ճիշտ, և շատ շնորհակալ ենք, Վաչե, իսկապես կարծեմ բավականին օգտաշար էր աստեղեկությունները, ուրեմն սիրելի ունգնդիրներ, ինչպես լսեցիք, բավականին շատ լուրջ և կարևոր է այս թղթաձրարները ճիշտ ձևով ամփոխչացնել, եթե դուք օգնություն գարիք ունիք, վստահ ձեզ մե, եթե դուք չեք կրնար ձեր զավակները, վստահ եմ պիտի կարենան այդ մեկը ունել, դագավին ուշ չէ, ունինք մինչև վաղը գիշեր ժամը 12-ը, որ այդ թղթաձրարները ամփոխչանան, և ինչպես Վաչեն հիշեց, այնպիսի այս պատասխաններուն զգուշել լանք ու շատիր լանք, որպեսի որպես համայնք նաև մենք գարավարության կամ բեջությանքով ջանցվինք, և երբ կարիք ունենանք, իրենք նկատի ունենան, որ մենք հոս որոշ թիվ մնենք, և որոշ կազմակերպված համայնք մնենք։ Վաչե, արդյոք ուրիշ այլ սելիկ ունի՞ք այս առնչությամբ։
1: Միան ավելցնելու, եթե ովևէ մեկ անց հավելյալ ունգնդիր հավելյալ դերեկություն պետք ունի, ավստրալիո հայտադի հատկապես սոցիալական ցանցերի վրա, Facebook-ի էջի կամ Instagram էջի վրա, թե հայերենով և թե անգլերենով բացատրականներ և նկարներով բացատրականներ տված ենք, որ հատկապես այդ հարցում թիվ 23-ի էթնիկ զտման գամձակումի մասին, այդ ինչպես պատասխանենք, նկարով մենք արդեն իսկ մեր սոցիալական ցանցերու վրա բացատրական տված ենք և գրնակ ադալ օգտագործել, որ թյուրացնե մարտահամարի աշխատանքը։
0: Շատ շնորհակալ ենք Վաչե, վարձկոտ գադար եւ հայտարի հանձնախումբը եւս իսկապես այո դեսանք այդ ձանությունները արդեն քանի շաբաթ է որ անոր մասին գխոսվի, շնորհակալ ենք այս ժամանակին համար եւ հույսով ենք որ այսօրվա այս ձեր փոխանցած տեղեկությունները բավական օգնեցին մեր ունգնդիրներուն, որ ճիշտ եւ ստույգ ձևով ամփոփչացնեն այս մարտահամարի տղտաձրարները։ Շնորհակալ ենք Վաչե։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, Նորա, վարձկենից կատար։
0: Խնդրեմ, շնորհակալություն։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Bunga trek Armenia i tsajna, inisunin ampoch i erek mega arcen, silungan tsinerg, shana genk mer, hajda kire, sit njo tere vujti gajni, ajsurva verqin lurerov. Vaga, jerek shabti, jagana gabidi pare pochvi, ajsurva bag, antrevajni vhovot jagana genjetk, prinenank vaga, Baitzar Arevot Yeganak, Cherm Astijan, Dasni Erguken, Kesan Meg Astijan. Sharagelov, Cherek Shapti, Masamp Ambot Yeganak, Cherm Astijan, Sidni Hamar, Dasen Ksan Astijane, Hing Shapti, Baitzar Arevot Yeganak, Bidivera Tarna, Yevidunenank Inen, Dasne Inen Astijan. Urpat, Baitzar Arevot Yeganak'ı bidi şarnakvi, Çermasican'u ninalov uten dasne ina astijan. İsk Şapador Yeganak'ı bidi pohvi, yevidunenank antrevayin Yeganak, aister gese gagengalvi 4 milimetre antrev, yev havanaganutyun antrevi 70 dogosen. Çermasican'u ninalov Dasni Yerguken, Dasni Ine Astijan. Gira Giora, Antrevayin Yeganak'ı bidi şatna, bidi pazmana, bidi gagengalvi 7 milimetre antrev, havana ganutyunu 80 dogosen. Uremen bidunenank Antrevayin Yeganak. Haraçiga Giragi, Çerm Astijan unenalov, Dasne megen, dasne ute astijan. Yev silungin ciner as antrevayin yeganak'ı bidi şarnakvi. Haraçiga yergu şapti. Ur gagengalvi megen dasne milimetre antrev. Çerm Astijan unenalov dasne yerguken, dasne ute astijan. Սիրունգն ցիներ կշանագենք մեր հայդակիրը ունգնչելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը
1: Հոյթաբիրոյի երիտասարդական գրասենյակը գհայտարարե ամառած վար ժողական ծրագիրի նոր դարբերակին կազմակերպումը հունիս, հուլիս, օգոստոս 2027-ին Ամառած վար ժողական ծրագիրը հայ հեղափոխական դաշնակցության հովանի ներքև գործող քաղաքական լրատվական արխիվային եւ մշակութային բնույթ աշխատանք տանող հաստատություններու գրասենյակներու եւ գետրոններու մեջ երիտասարդ մարդուժի պատրաստության վար ժողական եւ փոխանակման այն ծրագիրն է որ եզակի առիթ կստեղծե հայ հեղափոխական դաշնակցության շուրջ համախմբված երիտասարդության դաստիարակության փորձարարության փոխանակ և զարգացման համար, ուր երիտասարդ թիմորդը սահմանված ժամանակահատվածով կմեկնի այլ շրջանիմը մեջ գործող համապատասխան հաստատություն, ուր փորձարու պատասխանատուներու առաջնորդությամբ անմիջական մասնակցություն կբերե աշխատանքներուն, կծանոթանա անոր գործելաոճին և կհարստացնե իր գիրելիքներն ու կարողությունները. Ձրակիրը գմիդի փորձարությամբ օժդել երիտասարդությունը բացմական նշանակություն եւ վաստակ ունեցող հաստատություններուն մեջ։ Միաժամանակ կապահովե անոր մասնակիտական մագարտագին բարձրացումը։ Այս ձրակիրը գմիդի նաեւ պատրաստել դվյալ ասպարեզներեն ներս աբակա աշխատագիտներ։ Ձրակիրը գխրախուսե երիտասարդական եւ ուսանողական միություններու միջև փորձարության փոխանակում ու գաբերու սերդացումը մանավանդ երբ մասնակցողը գծանոթանա հյուրընկալ շրջանի ասկային ու քաղաքային կյանքին այս ճամփով երիտասարդության մոտ գծեվավորվի համահայկական մտայնություն ինչպես նաև միութենական կյանքին ընդմեջ են մղիչ ուժ կստանա անձնական ու հավաքական զարգացումը Ձրակիրին գրնան մասնակցիլ հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական եւ ուսանողական միություններու նվազագույն 92 դարվան անդամակցություն ունեցողները, որոնք 18-ից մինչեւ 28 տարեկան են։ Թիմումները արդեն բաց են մինչեւ 15 սեպտեմբեր 2026։ Հոկտեմբերի երկրորդ կիսուն գհայտարարվին ընդրված անունները։ Մասնակիցները պետք է լրացնեն համապատասխան թիմումը։ Մասնագիտները իրենց վարժողական ծրագիրը գրնան գադարել հետևյալ հաստատություններու մեջ. Հոյթը հայտադի կրասենյակներ. Առաջին, հոյթը հայտադի գեսրոնական կրասենյակ Հայաստան Երևան. Երկրորդ, հոյթը հայտադի Եվրոպայի կրասենյակ Բելգիկա Բրյուքսել. Երրորդ, հոյթը հայտադի կրասենյակ Միացյալ Նահանգներ Ուաշինգտոն. Մամուլ կարոշչություն. Աստակ օրաթերթ Լիբանան Բեյրութ. Այբ FM ռադիոգայան Ֆրանսա Ալֆորտվիլ. Ազատ օր Հունաստան Աթենք. Վանաձայն ռադիոգայան Լիբանան Բեյրութ. Armenian Weekly Միացյալ Նահանգներ Boston Արցանց. Հայրենիք մեդիա Միացյալ Նահանգներ Boston Արցանց. Հանրային գաբեր Մետա Կովաստի մասնակետ Հայաստան Երևան. Հանրային գաբեր PR մասնակետ Հայաստան Երևան. Հանրային գաբեր SMM մասնակետ Հայաստան Երևան. Հանրային գաբեր YouTube-ի մասնակետ Հայաստան Երևան. Ուսումնասիրական արխիվային. Արևմտահայոց ուսումնասիրության կենտրոն Հայաստան Երևան. Հոյթա արխիվներ Միացյալ Նահանգներ Boston. Աշխատանքային իրավունքներու պաշտպանության կենտրոն Հայաստան Երևան. Մասնագիտները էլեկտրոնային համապատասխան հղումի ճամփով կգրնան ցանոթանալ յուրաքանչյուր հաստատության աշխատանքային բացադրակիրին եւ ընդրել որևէ մեկը համաձայն իրենց անհատական հետաքրքրություններուն եւ նախասիրություններուն հոյթաբիրոյի երիտասարդական կրասենյակ Կագիկ Զարուգյանի թեմ քրեական կորզերու աշխարհակրությունը եւ ոլորտը գնտլայնի Զարուկյանի նոր երրորդ մեղացրանքը առաջարտված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդը մուլտիգրուպ ընկերության ընդհանուր դնորեն Սետրակ Արուստամյանին հետ կմեղադրվի 2.5 միլիոն դոլարի քույկի աբորինի խլման եւ գումարի լվացման դեպքով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն այս անգամ անոնք Լիբանանահայ կորձարարի հետ կորձ կատարած են։ Իրավաբաներու հաղորդակցության մեջ նշված է։ Պաստացի դվյալներ կան այն մասին, որ Գագիկ Ծարուկյան 2008-ին ծանոթացած է Լիբանանահայ կորձարար Քևորգ Թորամանյանի հետ եւ առաջարկած է միասնապար գտարել ոսկյա զարդերու վաճարկի կորձնեություն։ Նշյալ կորձնեությունը ծավալելու նպատակով ընկերությունը 2009-ին ստացած է բետական գրանցում, ուր 50-ական դոգոս բաժնեմասերով բաժնեդերեր գրանցված են Գագիկ Ծարուկյան եւ Քևորգ Թորամանյան, իսկ ընկերության գլխավոր դնորեն նշանակված է Սեյփ։ Մամլո աղբյուրներու համաձայն խոսքը Լիբանանահայ կորձարար Քևորգ Թորամանյանին մասին է։ Քնչական կոմիտեի համաձայն ոսկի վաճարկե բացի անոր հետ նաև խմելու ջուրի կորձարանի ծրագիրը սկսած է Զարուգյան։ Վերջինս շենքը պիտի գառուցվեր Ագունկ հյուրին մեջ, իսկ Թորամանյան դուրսեն հոսկի քիձեր պիտի բերեր։ Մուլտի Ակսումարին ընկերությունը 50-50 երկու կողմերուն պիտի ելար, բայց իրավաբահներուն համաձայն Զարուգյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանի 50%-ը։ Իրավաբահներու հրաբարագած հաղորդակրության մեջ նշված է. Արինչ քյուղի առանցնադան Այքի մեջ Քևորգ Թորամանյանի նկատմամբ բռնություն կորզատրելու սպառնալիքով վահանչած են ստորագրել փաստաթուղթեր, որուն աստեցության ներքև Քևորգ Թորամանյան նույն օրը նոտարի մոտ ստորագրած է բարդավորակիր եւ տված է լիազորակիր։ Աբա դարձյալ քնչական կոմիտեին համաձայն, որբեսի թաքցնեն ոսկյա զարդերու եւ ընկերության 50% բաժնեմասին հանցավոր ձակումը, անոր կորձնեությունը գաբած են իրենց հետ կապված ընկերություններու օրինական եգամուտերուն։ Զարուգյանի փաստապաններեն Էմին Խաչատրյան գբնթե, ինչպես մնացյալ իրանցիներու կորձով, այս կորձնալ Զարուգյան ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժող պետք է լար։ Պաստապանին համաձայն բացարձակ սուտ իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող մեղադրանք է։ Պաստապանը գահարցնե. Ինչպես Լիբանանահայ Թորամանյանը լրաց է ավելի քան 12 տարի եւ արտընծած է ճիշտ այն ժամանակ, երբ իրավաբանները կետին բարգեցուցած են Զարուգյանը։ Գագիկ Ծարուկյանի պաստապան Էմին Խաչատրյանի համաձայն բազմաթիվ փաստարկներ կան Ծարուկյանի անմեղությունը ապացուցող, բայց քնչականը անոնց ուշադրություն չի դարձներ։ Հայաստանի եւ Ռուսիո միջև միջ խորհրդարանական համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր քննարկվեցան ասկայի ժողովի նախակար Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Ռուսիո տաշնակցային ժողովի տաշնության խորհրդի նախակա Վալենտինա Մատվիևկի միջև դեղի

Եվ գործող իրավապայմանակրային հիմքի և Եվրասիական տնտեսական միության գարգավորումներու ձիրին մեջ։ Քննարկվեցան նաև Հայաստանի և Եվրոպական միության հարաբերությունների նորագարկը։ Ռուբինյան նշեց, որ Ռուսիո կողմը ագնկալվող Հայաստանի և Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով հանրակրվեի գայացումը գրնակորձնական օներ կարելի դառնալ միայն Հայաստանի կողմը Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում ներգայացնել են և գործընթացին արարգայական հանգրվանին մտնել են յետք։ Մոսկվան նշեց, որ հերացայնային զրույցը կատարված է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հաղորդակրության համաձայն Մատվիենկոն մնացյալ ռուս պաշտոնադարներուն նման թշկոհած է Երևանեն, բնդած է, որ հայկական կողմին հայտարարությունները Ռուսիո հետ հարաբերությունների պահպանման կարևորության մասին հաջող չեն համապատասխաներ հստակ գործողություններուն։ Մատվիենկով լուսարձակի դակ արած է նաև երրորդ երկիրներու թիմումներով Հայաստանի և Ռուսիո քաղաքացիներու համագարկային ծերպակալությունները։ Նման գործընթացի շարունակման բարակային Ռուսիա ստիպված պիտի ելա իր զբոսաշրջիկներուն խորհուրդ տալ չայցելել Հայաստան, ասաց այն, առանց հայտարարելու թե համագարկային ինչ ծերպակալություններ նկատի ունի և որոնք են երրորդ երկիրները։ Վալենտինա Մատվիենկով բացահայտ գերբով հայտարարած է, որ Ռուսիան Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության ուղեկիցը գործանարար կնկատե հանրապետության համար։ Ռուս պաշտոնադարին համաձայն խոսքը Երևանի արդակին քաղաքական ուղղության մասին է։ Անընդգծած է, որ ռուսական կողմը ժխտական կնկատե Հայաստանի Եվրոպական համագարկումի ցկտումը և գգարձե թե նման ուղեկիցը չի պխիր երկրին շահերեն։ Ասոր զուգահեռ Ռուսիո արդակին գործոց նախարարության դեղեկատվական և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Ֆադյևը թիտել դվա, որ Ռուսիո հետ իրական տաշնակցային համագործակցություն ձավալելու Հայաստանի պատրաստակամությունը գասկածելի է։ Առայժմ մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը մեր հարաբերությունները իբրև միագողմանի երթևեկի ուղի կնկալ է։ Մենք վստահ կգնկալենք, որ հայկական կողմը ավելի հավասարակշռված և իրադեսական մոտեցում ցուցաբեր է։ Անոր համաձայն Երևանի մեջ կհրաժարին Մոսկվայի հետ բացառիկ հարաբերություններն, որոնք իբրև թե կխանգարեն այլընտրանքային ուղղություններու ընդրության։ Ասոր փոխարեն երգի բնակչության ու բարձ քաղաքացին արևմուտքի հետ տաշնակցային համակորձակցության բազմաթիվ հրճագակիրներ կհրամցնեն, նշեց ան, թիտել դալով, որ նման աղմուկոտ աստարարություններ հնչեցնել է առաջ, լավ պիտի ըլլար ծանոթանալ հայ-ռուսական հարաբերություններու իրավական հիմնավորումին, ուր հստակորեն նշված է, թե ով որմ է և որքան բարդական է, հայտարարեց ան։ Ալեքսեյ Ֆադյև նաև շեշտեց, որ Մոսկվայի համար հաջելի չեն նաև Երևանի և Կիևի վարչագազմին ցուցադրական սիրապանությունները։ Անոր համաձայն, եթե Երևանի մեջ գուզեն, որ իրենց շահերը նկատի առնվին, արդյոք Մոսկվայի մեջ ինչու նույնանման հարցադրումներ իհայտ պիտի չկան, ուղված հայ գործընկերներն։ Հայաստան-Ռուսիա գաբերուն մասին մեկ օրվա մեջ երրորդ խոսող անձնավորությունը Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էր, որ նշեց, թե Ռուսիա հարավ-կովկասային երկաթուղի գարավարումը թատրեցնելու հարցով որևէ թիմում ստացած չէ Հայաստանեն, սակայն անդադար հրապարակային հայտարարություններ գլսեն այդ մասին։ Անշեշտեց, որ Ռուսիա պատրաստ է շարունակել գործակցությունը արգա պայմանագրերուն համաձայն։ Անպապակ հայտնեց, որ աս հարցը լուծվի հանդարտ մթնոլորտի մեջ խորհրդակցություններու ճամփով։ Օվերչուկ նայել թիդեր դվավ, որ 2026-ին Ռուսիո և Հայաստանի արևդրական շրջանառությունը նվազած է 2/3-ով։ 2024-ին Ռուսիո և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառությունը հասած է մրցանշային $12 միլիարդ։ Անցյալ տարի աննվազեցավ մինչև 8 միլիարդ։ Այս տարի սակայն արևդրական շրջանառության հետևողական անգում կնկատվի։ Ան կգազմե 2025-ի ցուցանիշին 2/3-ը, նշեց Օվերչուկ, գանխատեսելով, որ անգումը պիտի շարունակվի։
Եվրասիական դնդեսական միության և Հայաստանի միջև

ստացված իրավիճակը գանխադեսելի էր։ Վերջին երկու տարիներուն մենք մեր հայաստանցի գործընկերները գսկուշացնենք նման վտանգներն, որոնց կարգին արևդրական շրջանառության անգումին վտանգ են։ Եզրագացուց Օվերչուկ։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Լավագույն մաղթանքներ ձեր բոլորին Armenia Tsaini անցնագազմեն։ Համասկային հայգրտական եւ մշակութային միության ուսանողական հավաքը անգամ եւս համախմբեց մեծատիվ երիտասարդներ։ Համասկային հայգրտական եւ մշակութային միության ուսանողական հավաքը այս տարի դեղի ունեցավ 4-16 հուլիս 2026-ին անոր մասնակցեցան Սփյուռքի դարբեր կաղուտները միացյալ նահանգներեն Լիբանանեն, Սուրիայեն, Ֆրանսայեն, Կանադայեն, Ավստրալիայեն, Ռուսիայեն, ինչպես նաեւ Հայաստանեն եւ Արցախեն 20 3 հայ երիտասարդներ։ Ուսանողական հավաքին բացումը դեղի ունեցավ 5 հուլիսին Բանթոք Երևան ճաշարանի մեջ, ուր ասկային երկերու եւ բարերու շուրջ երիտասարդները ծանոթացան իրարու եւ երեց համասկայնականներու։ Խոսքեր արդասանեցին հավաքի պատասխանատու Դոնիկ Տոնեբեդյան եւ համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Արաք Եվորքյան։ Պաշտոնական բացումեն առաջ 5 հուլիսին ֆորումականները այցելեցին Սերգեյ Փարաջանովի տանկարան, ուր ծանոթացան միջազգային ճանաչում վայելող հայ շարժանգարի Փեմատրիչ եւ մեծ վարպետ Փարաջանովի գյանքին եւ գործունեության։ Նույն օրը ֆորումականները ունեցան դասախոսություն աշխատանոց արվեստագետ եւ հայկական ավանդական բարերու բարուսույց Համազաս Ասլանյանի ղեկավարությամբ։ 2-7-6 եւ 3-7-7 հուլիսին ֆորումի մասնակիցները այցելեցին Գյումրի, ճանչնալու Հայաստանի մշակութային քաղաքը իր դեսարժան ու բազմամարդ մշակութային վայրերով։ 2 օրերու ընթացքին անոնք շրջակայեցան քաղաքին մեջ եւ այցելեցին անոր զանազան տանկարաններն ու եկեղեցիները, Հովաննես Շիրազի, Ավետիք Իսահակյանի դուն տանկարանները, Սուրբ Ամենապրգիչ, Սուրբ Աստվածածնին 7 վերք եկեղեցիները, անոնք այցելեցին նաեւ համասկայինի Գյումրիի Կրասենյակ եւ ծանոթացան Կրասենյակի գործունեությամբ։ 6 հուլիսի երեկոյան ֆորումականները իրենց մասնակցությունը բերին «Ով է հայը» խորակրով զրույցին։ Երիտասարդներին յուրաքանչյուրը նշյալ հարցին վերաբերող դարբեր մոտեցում եւ ընկալում ունեցավ, հատկապես մեկնելով այն ուրեղութենեն, որ յուրաքանչյուրը գուկա դարբեր երկրե, դարբեր միջավայրե, ձավալեցավ հետաքրքրական եւ շինիչ զրույցը, որ մտածելու անձնական փորձառություններու մասին արդայդվելու եւ ապրումներու փոխանակելու առիթ հանդիսացավ։ Գյումրիի մեջ հատկանշական էր խաչկարերու ծանոթացում եւ վարպետաց դասընթաց խորակրով աշխատանքը զոր վարեց Լիբանանահայ հայրենատարձ Նարինե Պոլատյանը։ 8 հուլիսին ֆորումի մասնակիցները այցելեցին Լորի։ 2 օրերու ընթացքին անոնք ծանոթացան Հաղպատ եւ Սանահին վանական համալիրներուն եւ Թսեղ գյուղի մեջ գտնվող Հովհաննես Թումանյանի դուն տանկարանին։ 9 հուլիսին ուղղությունը եղավ դեպի Հաղարձին, որ մեյետ Դիլիջան եւ Սևանալիչ։ 10 հուլիսին ֆորումականները վերադարձան Երևան եւ անոնց առաջին այցելության վայրը եղավ Երապլուր զինվորական բանտյոն, ուր իրենց հարկանկի դուրկը մատուցեցին Արցախի ազատագրական պայքարի 2016-ի քարորյա եւ 2020-ի 44-օրյա պատերազմերուն նահատակված հերոսներուն։ Աբաձի ձեռնագաբերտի մեջ երիտասարդները իրենց հարկանկի դուրկը մատուցեցին հայ ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Անոնք ծանոթացան նաև ցեղասպանության տանկարանին հոն դեղատրված հսկայական հավաքածուին։ Նույներու այցելության գդարվեցավ նաև Էջմիածնի մայրդաջար Գեսորեյեթ ֆորումականները հանդիպում ունեցան Birthright Armenia-ի դնորեն Սևան Կաբակյանի հետ, որ համարոտ ծանոթացում մտավ ծրագրի նպատակին, գործելաոճին եւ թյուրություններու մասին։ 11 հուլիսին ուսանողական հավաքի երիտասարդները այցելեցին Գոմիդասի տանկարան և բանտյոն, ձանոթացան Գոմիդասի գյանքին, գործունեության, անոր ցկած հարստության, անոր պատկանող տանկարանին մեջ բաբանված իրերուն։ Աբա այցելեցին Չարենցի գամար Քարնի, Կարերու սիմֆոնիա և Գեղարդ։ 12 հուլիսին համասկայինի Երևանի Կրասենյակի նախաձեռնությամբ Օշագանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գեղեցվո մեջ նշվեցավ Քրիստոսի բաճարագերբության դոնը, Վարդավարը, ձեռնարկին մասնակցեցան ուսանողական հավաքի երիտասարդները, որոնք նախ եւ առաջ իրենց հարկանկի դուրկը մատուցացին Օշագանի մեջ գտնվող Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանին։ Օշագանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գեղեցվո հոգևոր հովիվ Վասկեն Կահանա Հովաննեսյանը իր օրհնության եւ բարեմաղթանքի խոսքը ըղեց երիտասարդներուն, որ մե
Yet հոգևոր երկերու շարքով մահանտես եկավ Հայաստանի օպերայի եւ բալետի ասկային ագատեմական տադրոնի մեներկիչ Ռոման Խնգոյանը։ Նույն ցերնարգին ելույթներով հանդես եկան համասկայինի Երևանի Կրասենյագի դնորեն Ռուզան Արաքելյանը, համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահբազյանը, համասկայինի Մելանտոն եւ Հայկ Արսլանյան Ջեմարանի նախկին դնորեն Դիկրան Ջամբաշյանը եւ քրող Արդավասնավասարտյանը Նազարյանը, որոնք շեշտեցին կարեւորությունը մաշտոցյան արժեքներն ու սպիրկահայ երդասարտության ասկային ինքնության պահպանման։ Ավելի ուշ Երևան վերադարձին Երեգոն հատկանշվեցավ համասկային Սոս Սարգսյանի անվան պետական թատրոնի ներկայացումով, ուր ֆորումի մասնակիցները վայելեցին Սուրբ Անտոնիոսի հրաշքը գործը։ 2013 հուլիսին այցելություն դրվեցավ Ձագածոր ուրբնության հրաշալիքի գողքին, ֆորումականները վայելեցին Ջոբանուղին։ 14 հուլիսին այցելությունները եղան Հայաստանի հարավային շրջանները, խորվիրապ այցելությունեն ետ ֆորումականները այցելեցին Դատևի վանք, Հարսնացորի թիդագետ Նորավանք եւ Արենի։ 15 հուլիսին օրը սկսավ Երևանի պետական համալսարան այցելությամբ համալսարանի Սպիրկագիտության ամբիոնի վարիչ Արման Եղիազարյան, ֆորումականներուն ծանոթացուց պետական համալսարանի բաժանմունքներն ու ընդհանրապես համալսարանը։ Նույն օրվան երկրորդ կեսը մարզականեր արդարևանունք այցելեցին Երևանի մեջ գտնվող Grand Sport-ի մարզական համալիր, ուր թիմավորվեցան համալիրի պատասխանատուին կողմէ եւ ծանոթացան մարզական համալիրի զանազան բաժիններուն։ 16 հուլիսի առավոտյան ֆորումականները այցելեցին Մադենատարան, ուր ծանոթացան անոր զանազան բաժիններուն։ Նույն օրը ուսանողական հավաքի մասնագիտները գեսորեյեցք համասկայինի Երևանի գրասենյագի մեջ հանդիպում ունեցան քրող, ուսուցիչ եւ հասարակական գործիչ Հարութ Պերբերյանի եւ համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Գարո Մանջիկյանին հետ։ Ֆորումի 13 օրերու ընթացքին հայ ուսանողները առիթ կունենան հանդիպելու հայ մտավորականներու, քաղաքական հասարակական գործիչներու հետ, լսելու պատմամշակութային բնապաններով դասախոսություններ, քննարկելու հայ ժամանակակից երդասարտներու հուզող դարապնույթ հարցեր։ Ամենեն կարևորը, անոնք առիթ կունենան սպիրկի դարբեր երգիրները, դարբեր մշակույթները եւ ապրելակերպերը Հայաստան հասած երդասարտներու հետ հարաբերելու, ծանոթանալու եւ միասնապար մտածելու հայ երիտասարդը հուզող հարցերու մասին։ Հոս սիրելիներ, նշենք, որ Ավստրալիայեն եւս երդասարտներ մասնակցեցան համասկայինի ֆորումի, համասկային Գոլստեն Ջեմարանի անցնող դարվա շրջանավարտներ Ավո Շեգոյան եւ Լիլա Չամիչյան, որոնք հայերեն լեզվի բարձրակույն նիշերը ապահոված էին եւ անոնք որպես իրենց գնահատանք այս համասկայինի Ավստրալիո շրջանը իրենց այս ֆորումին եւ կամ համասկայինի աս համակումարին իրենց մասնակցությունը որպես նվեր իրենց ապահոված էր։ Նույնպես կան երկու երդասարտուներ եւս, որոնք իրենց անձնական պայմաններով գրգին ներկա եղան մանավանդ ֆորումի արևմտյան Հայաստանի այցելություններու բաժնին, քույրեր, դաղանդավոր քույրեր, նույնպես Գոլստեն Ջեմարանի շագան ավելի հին շրջանավարտներ, քույրեր Վանի եւ Վարդի Համամջյաններ։ Ուրախ ենք, որ այս երդասարտները կարողացան իրենց մասնակցությունը բերել այս համասկայինի շատ կարևոր ծրագրին։

Sireli Ner, ուրեմն այժմ պիտի ընթերցեմ մեր շատ սիրելի ալևս կրնանք այս դիգնոջ մեր աշխատագիտներին մեգը համարել, որտեղ հաջող երկրությունները մենք կընթերցենք, շնորհակալ ենք իր դաղանդին, Սիլվա Մահսերեջյան Իսկիկյանի հեղինակությամբ այս քերեցիկ կրությունը, կրության խորակիրն է Ջանատ Սաղլա, Սիլվա, դուն լավ ես, գարեվորը քեզի պամը չեղավ, Մորցիր վնասվածը, Ջանատ Սաղլա։ Շատ կնեղանայի այս խոսքեն, երբ հանգարց լեցուն շիշմը գգդրեր և սենյակին չորս թին աբագիի գդորները գդարացվեին, իսկ հեղուգը կեդինն ու բադերը գծողեր։ Պարգացած կբադասխանեի, Ջանս ինչ կաբունի գոդրած շիշին հետ, ով կլխուս աշխարմը կործ պացվեցավ։ Նույնպես Ջանատ Սաղլա ասելով, ամուսինս կփորձեր հանդարտեցնել զիս, երբ 80-ականներուն Լիբանանի պատերազմի ընթացքին մերդունը հաջախ վնասներու գենթարկվեր։ Մասնավորապար թաղային գրիվներու ընթացքին, երբ մեր բնակարանը փամփուշտներու դարապեն մաղի գվերացվեր։ Չափազանցած չեմ լար, եթե ասեմ, որ մեր դեսածը ավելին էր, քան Հոլիվուդի քաբոյական ժապավաններու մեջ ցուցադրվածը։ Երբ դուն մը հարիրավոր պամպուշներով գտ հիրախավորվի և մուխի ու ձուխի մեջ կգորսվի, մինչ տան ներսը կտնվող բնագիչները կեդինին պագած, կլուխները ձացկած կսպասեն իրենց սև ճագադակրին։ Սույն նգարակրագանը անցնական փորձարութենես է, երբ նույն դարվան հունվարին և օգոստոսին հբեյկա ժաժա թաղային թունավոր գրիվներու ընթացքին մերդունը հարյուրավոր հրացանարձակման թիրախթարցավ և ընդանիքս աննգարակրելի սարսափի մատնվեցավ։ Սիլվա, Ջանատ Սաղլա, գարեվորը քեզի և փոքրիկներուն պամը չբադայեցավ։ Ձեր եղունքը հազար անգամ ավելի թանկարժեք է, քան գահույքն ու բադերը։ Ուֆ, գարո, նորեն միան Ջանատ Սաղլա ասելով եղած ավերը մալեշի մը գգաբես։ Սիլվա, գոդրածը, պլածը գշինվի, գարևորը մարդուս հոգին ողջելա։ Նյութական վնասը գվերագանքնի, իսկ հոգին երբեք։ Ես օրական կտեսնեմ այնպիսի հիվանդություններ, որոնք բժշկական քրագանության մեջ հազվադեպ բադահող սյունագին դակ կտեղավորվին, իսկ այսօր այդ հիվանդություններով դարաբողները շուրջս շատ են ու անհույս վիճակի մատնված։ Լավ, լավ, հասկացա։ Իրականության մեջ բավարար չէի հասկացած, մինչև որ կորոնաժահրը տագեց մարդկության թուրը և չխնայեց երդասարդ ձեր գին բադանի։ Ցավով գհիշեմ սիրելիներ, որոնք չգրցան հաղթահարել համավարագը և չարաչար մահացան։ Ինչ կրնային խնդրել դարաբող հիվանդն ու անոր ընտանիքը, բացի ջան սաղութենեն, հոգիի ողջութենեն։ Թեև թակաժահրը գլանեց համայն աշխարը, բայց լիբանանցիին բաժին հասավ ավելին, մինչ ան իր ունեցած բազմաթիվ դակնապներով գդվայդեր բադահեցավ ահավորակույնը, սարսափելի դարողությամբ ու աննագրագրելի վայրակությամբ գիրարգված Բեյրութի նավահանգիստին բայթումը։ Արդեն 6 տարի անցած է այդ օրեն, և ես ամենայն թարմությամբ գիհիշեմ այդ օրվան թարմ մանրամասնությունները։ Ես ու աղջիկս Թալարը մեր գոդրդված, վնասված տան մեջ մեի մեկ վերաբրող էինք, թեև ամուսինս պայթում են 5 ամիս առաջ ագամա մեկնած էր այս աշխարեն, բայց ագանչիս հնչեց իր նշանավոր խոսքը. Ջաներնի Սաղլա, գարևորը, դուք ողջ առողջ եք։ Այդ օրը բացառապար Ջանատ Սաղլալը շատ քաղցր հնչեց, և ես աբագիի գույդերը գոդրդված թուր բադուհանները, առաստաղեն ինգած լուսամփոփները, դան իր առանցումը դիտեցի այլ աչքերով։ Գուզեի լսելի դարձնել ցայնս և հաստատել, այո գարո, մենք ողջ ենք, գարևորը հոգիի ողջությունն է, մենք այժմ ունինք մեր փրկության պատմությունը, որ գրգին ու գրգին պիտի ապշեցնե և լսողները և մեզ։ Հաջորդ օրերուն ամեն մեկ անհատ, որ գտնվեր Բեյրութի մեջ և Բայդուպին մոտակայքը, գպատմեր իր հրաշքով փրկվելու պատմությունը։
Իսկ ձանրորեն վիրավորվողները հետակային բատմեցին ավելին, գամքի զորության, անսպար համբերության ըչումարող հավատքի վկայությունները։ Չգասկացիք, թե մորցա հիշադակելու հազարավոր մահացողները, անհետ կորսվածներն ու անոնց սկագիր ընտանիքները, որբացած զավակները, որդեգորույս ծնողները։ Գահավադարամ, որ սոկավորին արցունքը օրեոր ավելի գթարնանա, քանի որ արդարությունը իր ընթացքը չստացավ, հանցակործը չբացահայտվեցավ, չբացվեցավ, և անոր զազրելի արարքը մնաց մութ և հանելուգային։ Անգարելի է, որ օգոստոսը թիմավորեմ և չհիշեմ 4 օգոստոս 2020-ը, ու չվերաբրիմ բայթում են հարաճացած խրովահույս հոգեվիճակը, ձանոթ ու անձանոթ մահերուն պատճառած մորմոքը, անորոշությանը ստեղծած տապկնաբը, սարսափին չհանկող արձականքը։ Գիհիշեմ բայթում են քանի մը օրի հետ կբուրջ համուդեն մինչև քաղաքին գետրոնը քալեցի և ագանադես դարձա լայնածավալ քանդումին։ Գարձես, թե Հոլիվուդը իր երևակայությունը սանցազերծած էր ու աշխարհի ավարտը կփեմատրեր, և Լիբանանը իբրև խաղապեմ ընդրած էր։ Արցունքներս չէի գրնար զսպել, նույնպես փարգությունս և ընդվուզումս։ Ամեն կայլափոխիս գահանտիբեի ձանոթիմը, որուն թեմքին վրա սարսափն ու զայրույթը իրենց թրոշմը կբարձեին։ Անդին վաճառադան մտերը, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրած էր այդ հիմնարգին, այսօր գոդրդված ցուցապեղերուն ապագիներուն ու փայտերը գավլեր։ Ամեն մեկ մայթ սերիկ մը ուներ, հարաչանք մը, ճիչ մը, հոգոց մը գարցագեր, և ես այդ բոլոր երևույթներուն մեջ, փլադակներու թեզերուն, բարող ավելներուն, դժգույն թեմքերուն ու խլացնող ծայներուն մեջ են, անընդհատ կլսեի, նյութական վնասը գվերագանքնվի, իսկ հոգիին վնասը երբեք։ Վերջապես, ավարդեցի բդույդս ու աղեդալի որդիսականին դպավորությունները շալգած վերադարձադուն, այլևս դանս մերկ պատուհաններեն ներթապանցող աղմուկը չէր անհանգստացներ սիս, այլ ագանչիս կհասներ ամենեն փարի ու քաղցրահնչյուն խոսքը։ Սիլվա, ջանդ Սաղլա։

Pajam, Sirelin Ergun Tercem, Nuimbes, Mdavoragan, Kraket, Korzic, Aharon Shakhardemiani, Ais Hedevial Krutuna. Voch Amenun Het, Ail Jishmardutian Gorkin. Amenaravot, Oratuizen, Tertik Magavertsanem, Nor Orvan, Lur, Achkalusanka Gadarelov. Pokrigai Tuchte, Gastararaye Jamanagin, Anantat Antatske. Ormi Yevesansav. Նորմը սկսավ, իսկ թերթիգին ներքև, սովորապար իմաստուն խոսք մգա, մարդուն մտածումը բահմը արորյայեն վերբարձրացնելու և ներքին խորհրդածության մղելու գոչված։ Այսօրվան խոսքը հետևյալներ, չանա սա սկսպունքին դերը լալ, ոչ ոքի թեմ ամենուն հետ, գարտացի և մտովին ամիջապես մերժեցի։ Գուցե այս միտքը առաջին հայացքով խաղաղասիրական, ազնվական և մարդասիրական թվի, ով պիտի չուզեր առանց թշնամության ապրիլ, անդեղի փախումները խուսափիլ, սակայն խոսքին խորքը մտնելով, անոր մեջ վտանգավոր երկիմաստությունը կբացվի, որովհետև ոչ ոքի թեմ լալը դագավին կարելի է հասկանալ իբրև անձնական ադելութեն է, քինախնդրութեն է և թշնամանք է հրաժարում, բայց ամենուն է դլալը պոլորովին դարպեր պան է, անգրնան նշանագել հարմարիլ պոլորին, համագերբիլ հագատիր սկսպունքներու, նույն ժպիդով մոդենալ թե արդարին և թե անարդարին, թե զոհին և թե անոր հալածիչին։ Նգարակիր ունեցող մարդը չի գրնար ամենուն հետ լալ, անգրնա հարկել պոլորին, սագայն չի գրնար ընդունիլ ամեն թիրքորոշում, գրնա քաղաքավար մնալ, բայց չի գրնար փարոյաբես չեզոքը լալ, գրնա անձնական ադելություն չունենալ, բայց պարտավոր է թիրք բռնել անարդարության, գեղձիկի, բռնության և արժանապատվության ոտնահարման թեմ։ Նգարակիրը ճիշտ այդ սահմանակիցն է, ան այն ներքին ցայնն է, որ մարդուն գսե, մինչև ուր կարելի է երթալ և ուրգե անդին զիջումը այլևս խոհեմություն չէ, այլ ինքնուրացություն։ Սկսպունքը իր իսկական արժեքը կստանա այն բահուն, երբ անոր հավադարի մնալը զոհողություն կբահանչի։ Երբ ոչինչ կվտանգվի, սկսպունքային երևիլը թյուրին է, դժվարը թիրք բահելն է, երբ թիմացդ շահ մգա, բարձր բաշտոնմը, բադիվմը, գումարմը, հրավերմը կամ անձնական հարմարությունը։ Մեր շրջապատին մեջ դժբախտաբար քիչ են այն մարդիկը, որոնք ամենուն հետ լավը լալու կարողությունը իմաստություն կնկատեն, անոնք իրենց ընթացքը կներկայացնեն իբրև չափավորություն, թիվանակիրություն կամ լայնախոհություն։ Իրականության մեջ սակայն հաջախ բարձ հաշվարկ է, ոչ մեկ թուր փակել, ոչ մեկ աստեցիկ անձ դժգոհ ցկել, ոչ մեկ թիրքի ամբողջական պատասխանատվությունը ստանցնել։ Այսպիսի մարդը դարպեր ճշմարդություններ գունենա դարպեր միջավայրերու մեջ։ Մեկուն ներգայության գտադաբարդե այն, ինչ ուրիշի ներգայության գբաշպանե։ Այստեղ հայրենասիրական ջարգը խոսի, այնտեղ նույն համոզումները գմեղմացնե կամ ամբողջովին գմորնա։ Սպյուրքի մեջ պահանջադիրության թրոշ կբարձե, Հայաստան հասնելուն պես իշխանության կամ աստեցիկ շրջաններու հաջո թվելու համար ուրիշ լեզու գործածե։ Փակ սենյակի մեջ խիզախ է, հրաբարագին վրա զգուշավոր, իսկ շահու վրա ներգայության լուր։ Անոր համար թիրքորոշումը համոզում չէ, այլ հակուստ, որ կփոխվի միջավայրին համաձայն։ Եվ ահա այս մտածումներուն զուգահեռ հայրենի մամուլի մեջ կարդացի ձագումով լիբանանցի ամերիկացի քրող Նեսիմ Նիկոլա Թալեբի գեցվածքին մասին։ Ան հրավիրված էր Ադրբեջան դասախոսություն մտալու, մերժած էր։ Հրավիրողները գարձելով, թե խնդիրը գումարն է, սկալիորեն բարձրացուցած էին իրենց առաջարկը, բայց Թալեբ դարձյալ մերժած էր, հայտարարելով, որ Բաքուի մեջ Ռուբեն Վարդանյանի բանդարգված մնալու պայմաններուն տակ ինք ոտք պիտի չտնե Ադրբեջան։ Այսպիսի առարկը երկար բացատրություններու գարիք չունի։ Մարդը հայ չէ, մեր գուսակցական վեճերուն մասնագիտ չէ, մեր ներքին հաշիվներուն, աթոռներուն և փոխադարձ մեղադրանքներուն հետ երբեք կապ չունի, սակայն ան ունի
կարոյական սահման մը եւ այդ սահմանը չի վաճարեր։ Ան իր հեղինակությունը չէ կործածած միան քիրքեր քրելու, թեմերեն խոսելու, կամ բադվակիրներ ստանալու համար։ Ցույց տված է, որ քաղապարը, որուն մասին գխոսի, գրնա նաև անձնական ընդրության վերաձել։ Ահա թե ինչ է սկսպունքը։ Սկսպունքը ուրիշի հայրենիքին կամ թադին մասին քեղեցիկ խոսք արդասանելը չէ։ Սկսպունքը այն է, որ օդար երկրի մհրավերը մեր ժես, երբ ընդունիլը պիտի հագասե քու պարոյական համոզումներուն։ Պետք է ամջնան անոնք, որոնք հայկական փեմերու վրա բարձրացան գխոսին ասկային արժանապատվությունը, բայց իրենց անձնական շահերուն հասնելուն համար պատրաստ են լրելու։ Գարելի չէ միաժամանակ ճշմարտության եւ անոր ուրացման գողքին կանգնել։ Գարելի չէ բոլորին հաջելի լալ առանց սեփական խղճին անհաջոտ առնալու։ Թիրք ունենալ չի նշանակեր ադելություն դարածել։ Սկսպունքային լալ չի բհանչեր գոպտություն, անձնական վերավորանք կամ անհանդոր ժողականություն։ Երբեմն արժանապատի ոչ մը ավելի մեծ բարոյական արժեք ունի, քան հարյուրավոր քաղաքավար այոներ։ Եվ երբ օդարմը իր կորձով մեզի գիհիշեցնե այս ճշմարտությունը, միայն զինք կնահատելը չէ մեր բարտականությունը, մեր բարտականությունն է մենք մեզի հարց տալ, իսկ մենք ինչ բանի պիտի մերժեինք մասնակցիլ մեր համոզումներուն հավատարիմ մնալու համար։

Սիրելի ունգընծիրներ, ունինք հայ արաքելական սուրբարություն եկեղեցվո առաջնորդարանին գողմե, Ավստրալիայի և Նոր Զելանդայի առաջնորդարանեն հետևյալ հայտարարությունը. Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և հայ եկեղեցվո նկատմամբ հարուցված դատական գործընթացներուն առնչությամբ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդայի հայոց թեմը խոր մտահոգությամբ կհետևի հայրենիքի մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն դերդեր Քարեկին երկրորդ Բեապար Հայրապետ և Հայաստանիած առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո Փաստրաստիճան հոգևորականներու նկատմամբ նախաձեռնված դատական գործընթացներուն։ Հայաստանիած առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեր ազգի պատմական հոգևոր և ազգային կյանքի անբաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ անեղած է հայ ժողովրդի հավատքի, ինքնության և ազգային միասնության ամուր հենարանը։ Ուստի եկեղեցվո ներքին կյանքին հոգևորականներու ծառայության և եկեղեցական ղարքաբահության վերաբերյալ Պերող հարցերը պետք է քննվին և լուծվին եկեղեցվո կանոններուն և եկեղեցական ընդդացակարգերուն համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու գործող օրենքները կճանչնան հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո առանձնահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորեն անոր ներքին ինքնավարությունն ու գրոնական ազատությունը։ Այս սկզբունքներու նկատմամբ հարկանկ անհրաժեշտ նախապայման է պետական և եկեղեցական հաստատություններու չարապերություններու բահպանման համար։ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդայի հայոց թեմն իր առաջնորդով, հոգևոր դասով, թեմական խորհուրդով և հարագից մարմիններով իր ամբողջական զորակցությունը կհայտնի ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն դերդեր Քարեկին երկրորդ Բեապար Հայրապետին և ամենայն հայոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Միևնույն ժամանակ կոչ կուղենք, որպեսզի բոլոր հարցերը լուծվին երկխոսության փոխադարձ հարկանկի սահմանադրական սկզբունքներ և եկեղեցական կանոնական գարքին լիարժեք պահպանմամբ հերու այնպիսի քայլերը, որոնք կրնան վտանգել ազգային համերաշխությունը, հասարակական խաղաղությունը և հայ եկեղեցվո հեղինակությունը։ Այս դժվար օրերուն մեր աղոթքը կբարձրացնենք առ ամենագալասված, հայցելով, որ իր երկնային իմաստությամբ առաջնորդ է Հայաստանի պետական իշխանություններն ու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո ղեկավարությունը, որպեսզի արդարությունը, խաղաղությունը և ազգային միասնությունը հաղթանագեն իբր օրություն մեր հայրենիքին, մեր Սուրբ Եկեղեցվո և համայն հայ ժողովրդին։ Սիդնի, Ավստրալիա, օգոստոս 2026։ Եվ այսպիսով հարգելի ունգընծիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա հայտակրի ավարտին, հույսով ենք, որ այսօր եւս հաջիկով ընդունեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության։ Ուրեմն հիշեցնենք, դարձյալ մեզ լսեք հարաճիգա 2-7 երեկոյան ժամը 7-9 FM 99.3 ալիքի վրա։ Մեր այսօրվա աշխատակազմեն Հովսեփեն եւ Անցես Նորայեն, ձեզ բարի եւ հաջող շաբաթ կմաղթենք, ինչպես նաեւ մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք մեր երաշխավորներուն՝ Դիգին Էլո Մգրտիչյանին, ինչպես նաև Academy for Early Learners Սեպագանադեր, Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին և բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որոնց աջակցությամբ կարելի կթարնա մեր ռադիոհաղորդումներու և հայտակերներու իրագործումը։ Ուրեմն սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ ձայնասպրում, բարի գիշեր և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին։